Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Dežurna ekipa vas pozdravlja, uvaženi slušaoci i slušateljke iz studija Radio Kotora. Ovo su frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Novo Kotorsko jutro na talasima Radio Kotora za ponedeljak 10. avgust. Vedro i tiho u Kotoru, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha je 25 stepeni, a sunčano i veoma toplo bit će danas u Crnoj Gori, uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar će u nastavku dana biti slab do umjeren promjenjiva, danas najviša dnevna temperatura vazduha i dalje visoka od 27 do 39 stepeni. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama, uz češće pauze preporučuju zimu.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda, piše direktor morskog dobra Mladen Mikelj, kaže da je otkad je trajektna linija Kamenari Lepetane vraćena državi, prihod 8 puta veći nego za 2 decenije privatnog upravljanja. Trajekti za 3 godine donijeli državi 30 milijuna eura. Kilometarski redovi na ulazima u Crnu Goru. Mašinski saobraćajni inženjer Goran Čarapić kaže da infrastruktura je jedan od ključnih uzroka stvaranja dugih kolona vozila na državnim granicama. Granični prelazi se moraju proširiti da bi se izbjegao kolaps. Potrebna pravila, Gorska služba spašavanja za 2 mjeseca imala 10 intervencija, ali turisti ponekad alarmiraju i kada nema potrebe. Samo usvajanje zakona može spriječiti zloupotrebe usluga spasilaca. Crnogorske rukometašice izgubile od Španije 26-23 u finalu svjetskog kadetskog prvenstva. One su naše zlato. Za primjer, volonterka Marta Darmanović već 3,5 godine spašava napuštene i zlostavljane pse, bori se za one koji nemaju glas. Košarkaši Crne Gore danas u Podgorici počinju pripreme za prvi prozor 2. runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Avgustovske pobjede bi ih približile cilju. Meridian Bet, prva crnogorska fudbalska liga, 2. kolo, Kotorani slavili protiv Sutjeske bez gola u meču Otrante i Petrovca. Jezero bolje od mladosti, Bokelj je jedini maksimalan. Nezavisni dnevnik Vijesti piše, Crna Gora vice šampion svijeta na kadetskom prvenstvu u rukometu, istorijsko srebro uz žal za zlatom. Mlade lavice u finalu poražene od Španije nakon što su 50 minuta bile bolje. Kako bi Crna Gora trebalo da se pozicionira u odnosima s komšijskim državama? Čvrsto kormilo za mirno more. Branislav Brano Perović za Vijesti kaže, planina je lijek protiv otuđenosti. Crna Gora po modelu Europske unije priprema poseban zakon o provjeri stranih investicija pod lupom energetika, mediji i saobraćaj. Kontrola pomorskog saobraćaja u prvoj sedmici avgusta oduzeli 9 čamaca i izrekli kazne od 45.900 eura. Nakon 3 mjeseca stigao nalaz Ministarstva javne uprave o kontroverznom postupanju Skupštine opštine Tivat oko imenovanja direktora komunalnog preduzeća, kršenje zakona u režiji Markovića. Budvanska opozicija oštro kritikuje namjeru vlasti da subvencioniše stambene kredite, diskriminacije u korist građevinskog lobija. Srebro za ponos Crne Gore, ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore propustila veliku šansu da dođe do svjetske titule. Iza branice Miloša Perovića 50 minuta kontrolisale finalni duel sa Španijom, na kraju su morale da se pomire s porazom 26-23. Selektor Perović je rekao, ove djevojke su promijenile standarde. Dan piše, skupštinska rezolucija o Europskoj uniji između nacionalnog konsenzusa i iskrivljene stvarnosti, od pakta za Brisel do rata za fotelje. Desetine hiljada zaposlenih preživljavaju od primanja, povećanja zarada pojela inflacija, od minimalca se ne živi nego krpi kraj s krajem.
intervju sa Aleksandrom Šukovićem u emisiji G Radija D+. Kada radiš ono što voliš, onda si stvarno ispunjen. Prevoznici još čekaju plan za rješavanje njihovih zahtjeva dostavljenih Ministarstvu saobraćaja. Iako i cijena dizela guši, za sada neće obustavljati prevoz. Dopunjen zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti uskoro pred poslanicima na hitno usvajanje, disciplinovanje države i opština. Dio predstavnika naroda već 7 mjeseci prima varijabile, u julu nagrađeno 36 poslanika.

Meridian Bet, prva crnogorska fudbalska liga, drugo kolo, Perović srušio Sutjesku, Bokej Sutjeska 1-0. Crna Gora sa dva predstavnika na europskom prvenstvu u boksu do 19 godina u Loznici, Vuk i Matija, spremni za europsko prvenstvo. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe.

0: talasi jutarnjeg programa Radio Kotora slijede informacije o saobraćaju za 10. avgust. Najprije izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore. Iz informativnog centra za Radio Kotor ovoga jutra javlja se Tanja Šipčić.
1: Saobraćaj na većini puteva u zemlji odvija se redovno. Izdvajamo putne pravce na kojima je pojačan intenzitet saobraćaja. To su svi putni pravci koji vode prema turističkim centrima, granični prelazi, autoput i prilaz tunelu Sozina. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Od jutros 10. augusta sa početkom u 6 sati pa sve do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Kotor, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijatska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, kamperi svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćin od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putovima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Hvala Tanji Šipčić na ovom javljanju iz Automoto Saveza Crne Gore. Slijedi pomorski meteo izvještaj. Sinoptička situacija u prizemlju Jadransko more se nalazi na periferiji anticiklona iz istočne Europe, a na visini u zoni termobaričkog grebena. Prognoza vremena za južni Jadran za naredne 24 sata. Vjetar 4 do 14 čvorova na istoku akvatorijuma poslije podne, kratkotrajno 10 do 20 na otvorenom moru. Uglavnom sjeverozapadni vjetar uz obalu tokom dana u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni, vidljivost 10 do 20 km, a u zalivu danas katamaran Antonija.

0: glavnoj pici, Gamaru Zobrsu.
1: Tako je, sve je besplatno, potrudili smo se namještanima, napravimo jedan događaj u godini,

0: tradicionalno ribarsko veče upriličeno je takođe minulog vikenda na Muljanskoj rivi uz miris svježe ribe, muziku i druženje. I ovaj događaj smo zabilježili, slušamo za magazin Grad, Natašu Janović.
1: U srcu Mula, ovog malog istorijskog ribarskog mjesta, čija je svakodnevica vjekovima neraskidivo vezana za more, okupili su se mještani i brojni gosti kako bi zajedno sačuvali i proslavili tradiciju koja se prenosi generacijama. Brojni posjetioci uživali su u bogatoj gastronomskoj ponudi, piću i muzici, a atmosferu je dodatno upotpunio Fanculo Band.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Crnogorska saobraćajna policija za 48 sati od stupanja na snagu novog zakona o bezbjednosti saobraćaja kroz kontrole na putevima širom zemlje i digitalno patroliranje uz upotrebu dronova registrovala i sankcionisala 1320 prekršaja, dok je uhapšeno 48 vozača, od kojih 26 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a 14 zbog težih prekršaja. Službenici saobraćajne policije sa vozačima izdali 1177 naloga za naplatu novčanih kazni, dok su protiv 143 vozača podnijete prekršajne prijave, saopštila je uprava policije. Inspektori sigurnosti plovidbe Lučki kapetanija Bari Kotor od 1. do 8. augusta sproveli su 126 kontrola duž crnogorske obale. Izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 45.900 eura. U nadležnosti Lučke kapetanije Kotor obavljeno je 69 kontrola, utvrđeno 36 prekršaja, a kazne su iznosile 27.900 eura. Dio privrednika i građana Starog Grada, njih 44, otvorenim pismom zatražilo je od nadležnih hitno poboljšanje komunalnog reda i čistoće. Ukazuju na probleme sa odlaganjem otpada, higijenom ulica, javnom rasvjetom i nedovoljnim prisustvom komunalnih službi, uz ocjenu da su pojedini dijelovi Starog Grada zapostavljeni. Od nadležnih traže hitnu popravku rasvjete, redovno prisustvo komunalne policije i inspekcije, kao i javni izvještaj o radu komunalnih službi i trošenju sredstava. Svi osnovci u Crnoj Gori ove godine dobit će besplatne udžbenike. Za njihovu nabavku vlada i resorno ministarstvo izdvojili su više od 3 miliona eura. Distribucija za više od 67.700 učenika počinje danas i odvijaće se u tri ciklusa. U okviru Kotor Arta publika će imati priliku da sluša jednog od najistaknutijih kineskih pijanista svoje generacije, Si Henga Sunga, umjetnika koji već godinama uspješno povezuje evropsku i azijsku muzičku tradiciju. Koncert će biti održan večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Duha, ulaz je slobodan. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina danas u Varni u prvom kolu igra sa Njemačkom. Utakmica počinje u 17 sati po našem vremenu. Fudbaleri Bokelja pobijedili su sinoć u Kotoru aktuelnog šampiona Sutjesku 1-0. Pobjedonosni pogodak za domaćina postigao je Dejan Perović u 44. minutu meča izvanrednim udarcem. Bokelj je lider na tabeli sa maksimalnih 6 bodova, a u narednom kolu gostovaće Dečiću. Ženskoj rukometnoj reprezentaciji Crne Gore do 18 godina pripala je srebrna medalja na svjetskom prvenstvu, pošto je juče u finalu u Pitešti poražena od Španije 26-23. Tim Miloša Perovića je ostvario ogroman uspjeh. Crna Gora se iz Rumunije vraća sa svjetskim srebrom, ali i sa individualnim priznanjem. Andreja Dragnić je izabrana za najboljeg srednjeg beka svjetskog prvenstva. Trenutna temperatura vazduha u gradu 31 stepen, vlažnost 40%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano do 39 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Sa Talas Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 10. avgust. 1519. godine portugalski moreplovac u službi Španije Fernando Magellan počeo je prvo putovanje oko svijeta i otkrio Moreus, koji je kasnije po njemu dobio ime. 1809. godine Ekvador je objavio nezavisnost od Španije. 1893. godine rođen je slovenački književnik Prežihov Voranc pod imenom Lovro Kuhar. Njegova najznačajnija djela su Požganica, Jamnica, Dober doba, Samonikli, Đurđevak i Borba na tuđem tlu. 1913. godine u Bukureštu su Grčka, Rumunija, Srbija i Crna Gora potpisale sa poraženom Bugarskom ugovor o miru, kojim je okončan drugi Balkanski rat. 1945. godine u Beogradu je održano treće zasjedanje AVNOJ-a. AVNOJ je proglašen privremenom narodnom skupštinom. 1948. godine premijerno je prikazana na američkoj televiziji ABC čuvena emisija Skrivena kamera Alena Fanta.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Na starom Risenskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Izložba slika Vrijeme Koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. U ljetnim pričama danas govori Dragan Đurčić, dugogodišnji sportski radnik koji je bio gost manifestacije Vijek turizma u Kotoru. Početak je u 17.15.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Crnogorska saobraćajna policija je za 48 sati od stupanja na snagu novog zakona o bezbjednosti saobraćaja kroz kontrole na putevima širom zemlje i digitalno patroliranje uz upotrebu dronova registrovala i sankcionisala 1320 prekršaja, dok je uhapšeno 48 vozača, od kojih 26 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a 14 zbog težih prekršaja. Inspektori sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija Bari Kotor od 1. do 8. avgusta sproveli su 126 kontrola duž crnogorske obale. Izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 45.900 eura, dok je zbog težih ili ponovljenih prekršaja privremeno oduzeto 9 čamaca. U nadležnosti lučke kapetanije Kotor obavljeno je 69 kontrola, utvrđeno 36 prekršaja, kazne su iznosile 27.900 eura. Svi osnovci u Crnoj Gori i ove godine dobit će besplatne udžbenike, a za njihovu nabavku vlada i resorno ministarstvo izdvojili su više od 3 miliona eura. Distribucija za više od 67.700 učenika i učenica počinje danas i odvijat će se u 3 ciklusa, dok će udžbenici za drugi strani jezik biti distribuirani u drugoj polovini septembra. Iz Zavoda za udžbenik i nastavna sredstva saopšteno je da će udžbenici za osnovce biti dostavljeni školama, dok će ih potom oni podijeliti učenicima, dok će roditelji srednjoškolaca komplete morati da kupe. U okviru China Stage-a Međunarodnog festivala Kotor Arta publika će imati priliku da sluša jednog od najistaknutijih kineskih pijanista svoje generacije, Sineka Sunga, umjetnika koji već godinama uspješno povezuje evropsku i azijsku muzičku tradiciju. Koncert će biti održan večeras u crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 sat. Ulaz je slobodan. Promocija knjige Jedni drugima potrebni arhijerejskog mitropolita njemačkog Grigorija održat će se u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru s jutra večer od 21 sat. U knjizi će govoriti protojerej Stavrofor Boris Brajović i autor vladike Grigorije. A voditeljka večeri je profesorica Ljiljana Čolan. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore na evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina danas u Varni u prvom kolu igra sa Njemačkom. Utakmica počinje u 17 sati po našem vremenu. Futbaleri Bokelja pobjedili su sinoć u Kotoru aktuelnog šampiona Sutjesku rezultatom 1-0. Pobjednosni pogodak za domaćina postigao je Dejan Perović izvanrednim udarcem u 44. minutu meča. Bokelj je lider na tabeli sa maksimalnih 6 bodova, a u narednom kolu gostovaće Dečiću. Ženskoj rukometnoj reprezentaciji Crne Gore do 18 godina pripala je srebrna medalja na svjetskom prvenstvu, pošto je juče u finalu poražena od Španije 26-23. Ivana Savić predvodila je Crnu Goru sa 9 golova. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 33 stepena, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 42%. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U planinskim predjelima posle podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša, vjetar slab do umjeren, u južnim i centralnim oblastima mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, a najviša dnevna od 26 do 40 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Izložba slika Vrijeme Koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković u dječjem dispanzeru dr. Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. U ljetnim pričama danas govori Dragan Đurčić, dugogodišnji sportski radnik koji je bio gost manifestacije Vijek turizma u Kotoru. Početak je u 17.15.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje, kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 10. avgust. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Saopštenjem javnosti obratio se danas Klub odbornika Evropskog saveza povodom odluke o radnom vremenu. Oglasio se i sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Kotoru vratiti pravo da upravlja svojom obalom poručuju iz Kotorskog pokreta. Otvorenim pismom obratili su se predstavnici građana i privrednika Starog grada, zahtijevaju red i čistoću, a ne zabrane i nove kazne. Proteklo subotu obilježile 4 manifestacije u Kotorskoj opštini: Ribarsko veče na Muljanskoj rivi i u Bigovi, Rimska noć u Risnu i Peraško veče. Fudbaleri Bokelja u prva dva kola domaćeg šampionata imaju maksimalan učinak. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Klub odbornika Evropskog saveza Kotor oglasio se danas saopštenjem za javnost, koje će pročitati Biljana Marković.
2: Opština Kotor je krajem jula na 8 dana stavila na javnu raspravu izmjenu odluke o radnom vremenu. Rasprava je umeđu vremenu istekla, a malo ko je i primijetio da je bila. U toj izmjeni piše da kockarnice i objekti sa automatima mogu raditi od 0 do 24, non-stop, cijele godine. Zašto? Ne piše nigdje. U cijelom obrazloženju za tu odredbu nema ni jedne rečenice. Nijedan zakon to od opštine nije tražio. Neko je jednostavno tako odlučio. Dakle, omogućeno nam je da se kockamo 24 sata dnevno. Navalite, narode. U Kotoru svako ima čas kad mora ugasiti svjetlo i prodavnica i frizer i kafić i biblioteka. Ugostitelj koji želi da radi samo 2 sata duže prolazi administrativnu golgotu, zahtjev saglasnosti, rokovi. Kockarnice to pravo dobijaju jednom jedinom rečenicom i to bez ikakvog ograničenja. Jedino kockanje ne bi imalo čas kada mora stati. I zato pitamo, kakvu to poruku šaljemo? Gradimo sistem u kojem se kockanje omogućava 24 sata dnevno i to bez i jednog obrazloženja. Bez jedne napisane rečenice o tome čemu to služi i kome. U gradu koji se muči sa vodom, sa smećem, sa saobraćajem i parkingom, sa problemima koje građani trpe svakog dana i o kojima godinama ne dobijaju odgovor, neko je našao vremena i volje da se pozabavi upravo time. Ne pitamo ništa komplikovano. Pitamo samo ko je ovo tražio i zbog čega i zašto se to nije smjelo napisati. Tražimo da se odredba povuče, a ako ipak dođe pred skupštinu, neka onaj koje predlaže izađe pred građane i kaže naglas zašto Kotoru trebaju upaljeni automati u 4 ujutro. Navodi se u saopštenju Kluba odbornika Evropskog saveza Kotor.
0: Povodom saopštenja Evropskog saveza u vezi sa predloženim izmjenama odluke o radnom vremenu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj daje pojašnjenje sadržaja predloženog rješenja i kategorija objekata na koje se ono odnosi. Odgovor sekretarijata u cijelosti će pročitati Mihaela Moškov.
3: Predložena izmjena odluke o radnom vremenu kojom se za kazine i objekte u kojima se priređuju igre na sreću na automatima predviđa mogućnost rada od 0 do 24 časa. Ne predstavlja uvođenje nove djelatnosti niti podsticanje kockanja, već preciznije uređivanje radnog vremena objekata koji već posluju na teritoriji opštine Kotor. Upravo takvo rješenje predstavlja praksu koja postoji u velikom broju drugih crnogorskih opština. Posebno je važno napraviti jasnu razliku između kazine i automat klubova na koje se odnosi ova izmjena i kladionica na koje se predložena odredba ne odnosi. Radno vrijeme kladionica već je uređeno postojećom odlukom o radnom vremenu i ovom izmjenom se ne predlaže njegovo produženje na 24 časa. Dakle, nije riječ o tome da se u Kotoru svim objektima za igre na sreću omogućava rad 24 sata, već se konkretna odredba odnosi isključivo na kazine i objekte sa automatima. Sam nacrt tu upravo tako definiše ovu kategoriju objekata. Zanimljivo je da se upravo ovakvo rješenje sada pokušava predstaviti kao nešto sporno u Kotoru, dok je na Cetinju, gdje politički subjekti koji čine Evropski savez vrše vlast, važećom lokalnom odlukom isto pitanje uređeno na praktično identičan način. Kazine i objekti sa automatima mogu raditi od 0 do 24 časa. Dakle, ono što se u Kotoru pokušava predstaviti kao sporna novina, već postoji u opštini u kojoj ti isti politički subjekti učestvuju u vlasti. Cilj izmjena je da pravila budu jasna i nedvosmislena kako bi nadležni organi mogli efikasno da kontrolišu njihovu primjenu. U obrazloženju nacrta se i navodi da komunalna policija svakodnevno vrši kontrolu radnog vremena, te da se izmjene predlažu radi efikasnije primjene propisa i sprječavanja narušavanja komunalnog reda. Također važno je podsjetiti da se radi o nacrtu koji je predmet javne rasprave, a ne o konačno donesenoj odluci. Javna rasprava upravo postoji da bi se ponuđena rješenja dodatno sagledala i eventualno unaprijedila prije usvajanja konačnog teksta. Saopštili su i sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
0: Prenosimo i saopštenje Kotorskog pokreta. Slušamo Sanju Čavor.
1: Kotorski pokret još od svog osnivanja zastupa jasan princip: o Kotoru se mora odlučivati u Kotoru. Još u septembru 2024. predstavljajući svoj program građanima Kotora, jasno smo saopštili da je jedno od naših osnovnih načela decentralizacija državne uprave, a jedan od prioriteta vraćanje obale na upravljanje primorskim opštinama. Taj stav nismo zauzeli danas. Nismo ga zauzeli zbog trenutnih političkih odnosa u državnom parlamentu, niti zbog odnosa unutar bilo koje partije ili parlamentarne većine. To je jedan od principa na kojima je Kotorski pokret osnovan. Smatramo neprirodnim da se o Kotorskoj obali, njenom korišćenju i razvoju odlučuje stotinama kilometara od Kotora, dok lokalna zajednica koja sa tom obalom živi svakog dana nema odgovarajući uticaj na odluke koje se neposredno tiču njenog prostora i budućnosti. Ako postoji pitanje oko kojeg bi Kotor, Boka Kotorska, ali i čitavo crnogorsko primorje trebalo da prevaziđu partijske podjele, onda je to pravo lokalnih zajednica da upravljaju svojim najvažnijim resursima. Posebnu težinu ima činjenica da su se svih 6 primorskih opština usaglasile oko potrebe izmjene postojećeg sistema, kada Kotor, Herceg Novi, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj, bez obzira na različite političke strukture koje njima upravljaju, mogu postići saglasnost oko jednog pitanja, onda država takav stav mora ozbiljno uvažiti. Obala nije administrativna kategorija. Za Kotor i Boku ona je prostor života, tradicije, privrede, pomorstva i turizma, ali i dio našeg kulturnog i historijskog identiteta. Decentralizacija, međutim, ne znači samo prenošenje prava. Ona podrazumijeva i preuzimanje pune odgovornosti lokalnih samouprava za zaštitu prostora, dostupnost obale građanima, uređenje privezišta, komunalni red, održivi razvoj i transparentno upravljanje prihodima koji se na tom prostoru ostvaraju. Zato smatramo da predlog izmjena i dopuna Zakona o morskom dobru treba da dobije svoj institucionalni epilog u Skupštini Crne Gore. O njemu treba otvoreno raspravljati i glasati. Kotor ne traži privilegiju, traži pravo da upravlja onim što mu prirodno pripada, uz obavezu da to čuva i ostavi generacijama koje dolaze poslije nas. To smo govorili 2024. To govorimo i danas. O Kotoru se mora odlučivati u Kotoru, navodi se u saopštenju Kotorskog pokreta.
0: Predstavnici i stanovnici Starog grada, imena sa 44 potpisa poznata su redakciji, otvorenim pismom obratili su se na više gradskih i medijskih adresa predsjedniku opštine Kotor, komunalnoj policiji, komunalnoj inspekciji, komunalnom preduzeću, odbornicima Skupštine opštine Kotor i sredstvima javnog informisanja, zahtijevajući red, čistoću i poštovanje građana i privrede. Opširnije Biljana Marković.
2: Mi, privrednici i građani Starog grada Kotora, osjećamo obavezu da javno izrazimo svoje ozbiljno nezadovoljstvo zbog stanja komunalnog reda, čistoće i odnosa nadležnih službi prema onima koji svojim radom stvaraju vrijednost, zapošljavaju ljude i pune budžet ovog grada. U posljednjih nekoliko mjeseci donijete su čak 3 različite odluke o odlaganju otpada, praćene brojnim obavještenjima i prijetnjama visokim novčanim kaznama. Umjesto da se problemi rješavaju sa saradnji sa privrednicima, izabrano je da se upravlja prijetnjama i kažnjavanjem. Podsjećamo da uredno plaćamo visoke račune za komunalne usluge i odvoz otpada. Zbog toga imamo puno pravo da očekujemo kvalitetnu uslugu, a ne nove zabrane i nove kazne. Posebno je neprihvatljivo da se od nas zahtijeva odlaganje otpada u periodu od 1:30 do 7 časova. Većina ugostiteljskih i drugih objekata završava rad prije ponoći. Očekivati da zaposleni ostaju budni do ranih jutarnjih sati kako bi iznijeli smeće pokazuje potpuno nerazumijevanje načina na koji privreda funkcioniše. Istovremeno, stanje higijene u Starom gradu nikada nije bilo gore. Ulice se gotovo i ne održavaju. Prostore ispred svojih lokala svakodnevno čistimo i peremo sami jer to niko drugi ne radi. Turisti nemaju dovoljan broj mjesta za odlaganje otpada pa smeće ostavljaju po ulicama ili ga doslovno guraju u ruke zaposlenima u lokalima, stoji u obraćanju. Poseban problem, kako se ističe, predstavljaju pojedini hosteli čiji gosti tokom noći za sebe ostavljaju nehigijenske prizore koji predstavljaju sramotu za grad. Ne pamtimo da je neko od nadležnih došao da takve površine očisti, opere i dezinfikuje, naročito tokom ljetnih mjeseci kada nema kiše. Posljednjih dana svjedoci smo da su bedemi oko Starog grada temeljno oprani pumpama pod visokim pritiskom. To pokazuje da postoji mogućnost, oprema, kapacitet da se ovakvi poslovi kvalitetno obavljaju. Zbog toga se s pravom pitamo zašto se isti standard ne primjenjuje i na ulice Starog grada. Ulice kojima svakodnevno prolaze hiljade građana i turista, koje su izložene velikim količinama otpada, neprijatnim mirisima i nehigijenskim uslovima, zaslužuju jednaku pažnju. Održavanje čistoće ne može biti selektivno. Ako se mogu detaljno oprati bedemi, mogu i moraju se redovno prati i ulice Starog grada. Nažalost, stiče se utisak da postoje ulice prvog i drugog reda. Redovno se održava potez od gradskih vrata prema rivi i zgradi opštine, dok su ostale ulice potpuno zapostavljene kao da nisu dio Starog grada. Izgleda da se održava samo ono što mogu da vide opštinski funkcioneri i protokolarne delegacije. Navodi se između ostalog u otvorenom pismu privrednika i građana Starog grada Kotora. Opširnije pročitajte na portalu Radio Kotora.
4: Kotorska hronika.
0: U okviru China Stage-a međunarodnog festivala Kotor Art publika će imati priliku da sluša jednog od najistaknutijih kineskih pijanista svoje generacije, Sinega Sunga, umjetnika koji već godinama uspješno povezuje evropsku i azijsku muzičku tradiciju. Koncert će biti održan večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 sat. Ulaz je slobodan. Tradicionalno ribarsko veče upriličeno je proteklog vikenda na Muljanskoj rivi uz miris svježe ribe, muzike i druženja. Detaljnije Nataša Janović.
5: U srcu Mula, ovog malog istorijskog ribarskog mjesta, čija je svakodnevica vjekovima neraskidivo vezana za more, okupili su se mještani i brojni gosti kako bi zajedno sačuvali i proslavili tradiciju koja se prenosi generacijama. Brojni posjetioci uživali su u bogatoj gastronomskoj ponudi, piću i muzici, a atmosferu je dodatno upotpunio Fanculo Band.

0: servisne informacije.
1: Na starom Risenskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Izložba slika Vrijeme Koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. U ljetnim pričama danas govori Dragan Đurčić, dugogodišnji sportski radnik koji je bio gost manifestacije Vijek turizma u Kotoru. Početak je u 17.15.

Uvažene slušateljke i slušalci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ovog ponedjeljka 10. avgustovskog dana. Podsjećamo na najznačajniji vijesti. Crnogorska saobraćajna policija za 48 sati stupanja na snagu novog zakona o bezbjednosti saobraćaja kroz kontrole na putevima širom zemlje i digitalno patroliranje uz upotrebu dronova registrovala i sankcionisala 1320 prekršaja, dok je uhapšeno 48 vozača, od kojih 26 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a 14 zbog težih prekršaja. Inspektori sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija Bar i Kotor od 1. do 8. avgusta sproveli su 126 kontrola duž crnogorske obale. Izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 45.900 eura. Svi osnovci u Crnoj Gori ove godine dobit će besplatne udžbenike, a za njihovu nabavku vlada i resorno ministarstvo izdvojili su više od 3 miliona eura. Distribucija za više od 67.700 učenika počinje danas i odvijaće se u tri ciklusa. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva saopšteno da će udžbenici za osnovce biti dostavljeni školama, koje će ih potom podijeliti učenicima, dok će roditelji srednjoškolaca komplete morati da kupe. U okviru China Stage-a Međunarodnog festivala Kotor Art publika će imati priliku da sluša jednog od najistaknutijih kineskih pijanista svoje generacije, Sinega Sunga, umjetnika koji već godinama uspješno povezuje evropsku i azijsku muzičku tradiciju. Koncert će biti održan večeras u Crkvi Svetog Duha od 21 sat, a ulaz je slobodan. Fudbaleri Bokelja pobijedili su sinoć u Kotoru aktualnog šampiona Sutjesku rezultatom 1-0. Pobjedonosni pogodak za domaćina postigao je Dejan Perović izvanrednim udarcem u 44. minutu meča. Bokelj je lider na tabeli sa maksimalnih 6 bodova, a u narednom kolu gostovat će Dečiću. Vrijeme sutra, prema riječima meteorologa, pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u planinskim predjelima, poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša, vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, a najviša dnevna do 40 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotora od 18 sati 5 minuta repriza emisije Simple the Best. Zatim od 19 sati 30 minuta možete čuti reprizu emisije Ljetnje priče. Od 21.30 repriziramo magazin Grada, od 22.30 Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Uvažene slušateljke i slušaoci, toliko u popodnevnom programu Radio Kotora. U ime ekipe koja je realizovala ovaj današnji popodnevni program, želim vam se zahvaliti. Podsjećam, u tonskoj muzičkoj režiji sa vama je bio Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Mihajla Moškov, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase, želim vam ugodan ostatak dana.

0: Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Evropi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.
1: Na sedmom mjestu.

Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 10. avgust. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Saopštenjem javnosti obratio se danas Klub odbornika Evropskog saveza povodom odluke o radnom vremenu. Oglasio se i sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Kotoru vratiti pravo da upravlja svojom obalom poručuju iz Kotorskog pokreta. Otvorenim pismom obratili su se predstavnici građana i privrednika Starog grada, zahtijevaju red i čistoću, a ne zabrane i nove kazne. Proteklu subotu obilježile 4 manifestacije u Kotorskoj opštini: Ribarsko veče na Muljanskoj rivi i u Bigovi, Rimska noć u Risnu i Peraško veče. Fudbaleri Bokelja u prva dva kola domaćeg šampionata imaju maksimalan učinak. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Klub odbornika Evropskog saveza Kotor oglasio se danas saopštenjem za javnost, koje će pročitati Biljana Marković.
2: Opština Kotor je krajem jula na 8 dana stavila na javnu raspravu izmjenu odluke o radnom vremenu. Rasprava je umeđu vremenu istekla, a malo ko je i primijetio da je bila. U toj izmjeni piše da kockarnice i objekti sa automatima mogu raditi od 0 do 24, non-stop, cijele godine. Zašto? Ne piše nigdje. U cijelom obrazloženju za tu odredbu nema ni jedne rečenice. Nijedan zakon to od opštine nije tražio. Neko je jednostavno tako odlučio. Dakle, omogućeno nam je da se kockamo 24 sata dnevno. Navalite, narode. U Kotoru svako ima čas kad mora ugasiti svjetlo i prodavnica i frizer i kafić i biblioteka. Ugostitelj koji želi da radi samo 2 sata duže prolazi administrativnu golgotu, zahtjev saglasnosti, rokovi. Kockarnice to pravo dobijaju jednom jedinom rečenicom i to bez ikakvog ograničenja. Jedino kockanje ne bi imalo čas kada mora stati. I zato pitamo kakvu to poruku šaljemo. Gradimo sistem u kojem se kockanje omogućava 24 sata dnevno i to bez i jednog obrazloženja. Bez jedne napisane rečenice o tome čemu to služi i kome. U gradu koji se muči sa vodom, sa smećem, sa saobraćajem i parkingom, sa problemima koje građani trpe svakog dana i o kojima godinama ne dobijaju odgovor, neko je našao vremena i volje da se pozabavi upravo time. Ne pitamo ništa komplikovano. Pitamo samo ko je ovo tražio i zbog čega i zašto se to nije smjelo napisati. Tražimo da se odredba povuče, a ako ipak dođe pred skupštinu, neka onaj koje predlaže izađe pred građane i kaže naglas zašto Kotoru trebaju upaljeni automati u 4 ujutro, navodi se u saopštenju Kluba odbornika Evropskog saveza Kotor.
0: Povodom saopštenja Evropskog saveza u vezi sa predloženim izmjenama odluke o radnom vremenu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj daje pojašnjenje sadržaja predloženog rješenja i kategorija objekata na koje se ono odnosi. Odgovor sekretarijata u cijelosti će pročitati Mihaela Moškov.
3: Predložena izmjena odluke o radnom vremenu kojom se za kazine i objekte u kojima se priređuju igre na sreću na automatima predviđa mogućnost rada od 0 do 24 časa. Ne predstavlja uvođenje nove djelatnosti niti podsticanje kockanja, već preciznije uređivanje radnog vremena objekata koji već posluju na teritoriji opštine Kotor. Upravo takvo rješenje predstavlja praksu koja postoji u velikom broju drugih crnogorskih opština. Posebno je važno napraviti jasnu razliku između kazine i automat klubova na koje se odnosi ova izmjena i kladionica na koje se predložena odredba ne odnosi. Radno vrijeme kladionica već je uređeno postojećom odlukom o radnom vremenu i ovom izmjenom se ne predlaže njegovo produženje na 24 časa. Dakle, nije riječ o tome da se u Kotoru svim objektima za igre na sreću omogućava rad 24 sata, već se konkretna odredba odnosi isključivo na kazine i objekte sa automatima. Sam nacrt upravo tako definiše ovu kategoriju objekata. Zanimljivo je da se upravo ovakvo rješenje sada pokušava predstaviti kao nešto sporno u Kotoru, dok je na Cetinju, gdje politički subjekti koji čine Evropski savez vrše vlast, važećom lokalnom odlukom isto pitanje uređeno na praktično identičan način. Kazine i objekti sa automatima mogu raditi od 0 do 24 časa. Dakle, ono što se u Kotoru pokušava predstaviti kao sporna novina, već postoji u opštini u kojoj ti isti politički subjekti učestvuju u vlasti. Cilj izmjena je da pravila budu jasna i nedvosmislena kako bi nadležni organi mogli efikasno da kontrolišu njihovu primjenu. U obrazloženju nacrta se i navodi da komunalna policija svakodnevno vrši kontrolu radnog vremena, te da se izmjene predlažu radi efikasnije primjene propisa i sprječavanja narušavanja komunalnog reda. Također važno je podsjetiti da se radi o nacrtu koji je predmet javne rasprave, a ne o konačno donesenoj odluci. Javna rasprava upravo postoji da bi se ponuđena rješenja dodatno sagledala i eventualno unaprijedila prije usvajanja konačnog teksta. Saopštili su i sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
0: Prenosimo i saopštenje Kotorskog pokreta. Slušamo Sanju Čavor.
1: Kotorski pokret još od svog osnivanja zastupa jasan princip: o Kotoru se mora odlučivati u Kotoru. Još u septembru 2024. predstavljajući svoj program građanima Kotora, jasno smo saopštili da je jedno od naših osnovnih načela decentralizacija državne uprave, a jedan od prioriteta vraćanje obale na upravljanje primorskim opštinama. Taj stav nismo zauzeli danas. Nismo ga zauzeli zbog trenutnih političkih odnosa u državnom parlamentu, niti zbog odnosa unutar bilo koje partije ili parlamentarne većine. To je jedan od principa na kojima je Kotorski pokret osnovan. Smatramo neprirodnim da se o Kotorskoj obali, njenom korišćenju i razvoju odlučuje stotinama kilometara od Kotora, dok lokalna zajednica koja sa tom obalom živi svakog dana nema odgovarajući uticaj na odluke koje se neposredno tiču njenog prostora i budućnosti. Ako postoji pitanje oko kojeg bi Kotor, Boka Kotorska, ali i čitavo crnogorsko primorje trebalo da prevaziđu partijske podjele, onda je to pravo lokalnih zajednica da upravljaju svojim najvažnijim resursima. Posebnu težinu ima činjenica da su se svih 6 primorskih opština usaglasile oko potrebe izmjene postojećeg sistema, kada Kotor, Herceg-Novi, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj, bez obzira na različite političke strukture koje njima upravljaju, mogu postići saglasnost oko jednog pitanja, onda država takav stav mora ozbiljno uvažiti. Obala nije administrativna kategorija. Za Kotor i Boku ona je prostor života, tradicije, privrede, pomorstva i turizma, ali i dio našeg kulturnog i historijskog identiteta. Decentralizacija, međutim, ne znači samo prenošenje prava. Ona podrazumijeva i preuzimanje pune odgovornosti lokalnih samouprava za zaštitu prostora, dostupnost obale građanima, uređenje privezišta, komunalni red, održivi razvoj i transparentno upravljanje prihodima koji se na tom prostoru ostvaraju. Zato smatramo da predlog izmjena i dopuna Zakona o morskom dobru treba da dobije svoj institucionalni epilog u Skupštini Crne Gore. O njemu treba otvoreno raspravljati i glasati. Kotor ne traži privilegiju, traži pravo da upravlja onim što mu prirodno pripada, uz obavezu da to čuva i ostavi generacijama koje dolaze poslije nas. To smo govorili 2024. To govorimo i danas. O Kotoru se mora odlučivati u Kotoru, navodi se u saopštenju Kotorskog pokreta.
0: Predstavnici i stanovnici Starog grada, imena sa 44 potpisa poznata su redakciji, otvorenim pismom obratili su se na više gradskih i medijskih adresa predsjedniku opštine Kotor, komunalnoj policiji, komunalnoj inspekciji, komunalnom preduzeću, odbornicima Skupštine opštine Kotor i sredstvima javnog informisanja, zahtijevajući red, čistoću i poštovanje građana i privrede. Opširnije Biljana Marković.
2: Mi, privrednici i građani Starog grada Kotora, osjećamo obavezu da javno izrazimo svoje ozbiljno nezadovoljstvo zbog stanja komunalnog reda, čistoće i odnosa nadležnih službi prema onima koji svojim radom stvaraju vrijednost, zapošljavaju ljude i pune budžet ovog grada. U posljednjih nekoliko mjeseci donijete su čak 3 različite odluke o odlaganju otpada, praćene brojnim obavještenjima i prijetnjama visokim novčanim kaznama. Umjesto da se problemi rješavaju sa saradnji sa privrednicima, izabrano je da se upravlja prijetnjama i kažnjavanjem. Podsjećamo da uredno plaćamo visoke račune za komunalne usluge i odvoz otpada. Zbog toga imamo puno pravo da očekujemo kvalitetnu uslugu, a ne nove zabrane i nove kazne. Posebno je neprihvatljivo da se od nas zahtijeva odlaganje otpada u periodu od 1:30 do 7 časova. Većina ugostiteljskih i drugih objekata završava rad prije ponoći. Očekivati da zaposleni ostaju budni do ranih jutarnjih sati kako bi iznijeli smeće pokazuje potpuno nerazumijevanje načina na koji privreda funkcioniše. Istovremeno, stanje higijene u Starom gradu nikada nije bilo gore. Ulice se gotovo i ne održavaju. Prostore ispred svojih lokala svakodnevno čistimo i peremo sami jer to niko drugi ne radi. Turisti nemaju dovoljan broj mjesta za odlaganje otpada pa smeće ostavljaju po ulicama ili ga doslovno guraju u ruke zaposlenima u lokalima, stoji u obraćanju. Poseban problem, kako se ističe, predstavljaju pojedini hosteli čiji gosti tokom noći za sebe ostavljaju nehigijenske prizore koji predstavljaju sramotu za grad. Ne pamtimo da je neko od nadležnih došao da takve površine očisti, opere i dezinfikuje, naročito tokom ljetnih mjeseci kada nema kiše. Posljednjih dana svjedoci smo da su bedemi oko Starog grada temeljno oprani pumpama pod visokim pritiskom. To pokazuje da postoji mogućnost, oprema, kapacitet da se ovakvi poslovi kvalitetno obavljaju. Zbog toga se s pravom pitamo zašto se isti standard ne primjenjuje i na ulice Starog grada. Ulice kojima svakodnevno prolaze hiljade građana i turista, koje su izložene velikim količinama otpada, neprijatnim mirisima i nehigijenskim uslovima, zaslužuju jednaku pažnju. Održavanje čistoće ne može biti selektivno. Ako se mogu detaljno oprati bedemi, mogu i moraju se redovno prati i ulice Starog grada. Nažalost, stiče se utisak da postoje ulice prvog i drugog reda. Redovno se održava potez od gradskih vrata prema rivi i zgradi opštine, dok su ostale ulice potpuno zapostavljene kao da nisu dio Starog grada. Izgleda da se održava samo ono što mogu da vide opštinski funkcioneri i protokolarne delegacije. Navodi se između ostalog u otvorenom pismu privrednika i građana Starog grada Kotora. Opširnije pročitajte na portalu Radio Kotora.
4: Kotorska hronika.
0: U okviru China Stage-a međunarodnog festivala Kotor Art publika će imati priliku da sluša jednog od najistaknutijih kineskih pijanista svoje generacije, Sinega Sunga, umjetnika koji već godinama uspješno povezuje evropsku i azijsku muzičku tradiciju. Koncert će biti održan večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 sat. Ulaz je slobodan. Tradicionalno ribarsko veče upriličeno je proteklog vikenda na Muljanskoj rivi uz miris svježe ribe, muzike i druženja. Detaljnije Nataša Janović.
5: U srcu Mula, ovog malog istorijskog ribarskog mjesta, čija je svakodnevica vjekovima neraskidivo vezana za more, okupili su se mještani i brojni gosti kako bi zajedno sačuvali i proslavili tradiciju koja se prenosi generacijama. Brojni posjetioci uživali su u bogatoj gastronomskoj ponudi, piću i muzici, a atmosferu je dodatno upotpunio Fanculo Band.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.